السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زد قدر خو هرربادر ميديا سيرفيس هيجاي سينيا ازوك سوم تتينا باي سينيا يي هرربادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كهلبي اخا خاچ فوين دوك ياشل خوزال ساتي زو خبراشو اخا خاچ فوين دوك ناش بازانا تب سينيا انتا ساتي زو لطب زاشن اللي خو خبراشو مخصابي ميگل اخا خاچ فوين دوك موشن انجليزاني خونال حرره حسنی به زیت تگلونی رود پروژکت ها چتیل لبی وازیت لحد لهی وقتی که اس بیت کامل کوت کر تخته تلوت و گرگاریت محر لیزال نتو حرره حسنی رئیس گسی اردیم بدریگلتو حرره حسنی به بجت مسوب حکوم و خاد کتار به زیت تگلو کتار بجه زینی رود پروژکت ها زیت لحد لهی وقتی وات لبیت کامل کوت یت محر زال تخته تلوت و گرگارا زیکتی به ای وارزال نتوم حرر حسنی رئیس گسی اردیم بدری گلتو رئیس و حجموی به حسنی زو حکوم و خاد کتار به ایت محر به ایت رخب زالو پروژکتا چوم کام به مترخب به زیارانیو زیارا زو وقتی به گسی اردیم بدری زی گلتو کتبیم امتنا فائینتو یا یک نیزالو نیرو دیلاغا چوب مدفاتن وامه یکنیت فرکا زال حکوم و خاد کتارا ما بین به ایت خلق زال ای حکوف مدکورانیو زیک حرق نت بین تبایو خاد کتارا حسنی زو تراموت دینت لے کوت لے یا نیازال اتا چوت لاکی مخنزو زکنو رئیسو حکومام کتارا زو لے یا نیازال گرگاراو زکتی بے یگوف بازال نتو ما یکنو دبای بیم زید تیگلو پروژکتا چیت لحد لے وقتی کیاسوا زید خشت اللہ درجہ بے یت کملو ما امت لے عبارت مستیگ لکوت حکوما قرر تختاتلو توا تگیرلوت ادخش مخنزو گلتو حسنی زو به ایتمی هر بزالو کتار بجه زینی رو توا کوریدر چه خلود دیلاغاچ سای تحسیبو ایشوت به ایارزالو مخنزیوم زکنو رئیسو و مصد دای حوازی و تراموت دینتو ملیک لی دیلاغ نصیب مخلق لیوا آسی مزی صفا و مناوت لی زی تیگلو جوه دیاچ زی توانی درجه به زکتی به ایوارزالو نتو مات که تبو آخر به مشاد درجه به اترخب زالو دلاغ مسئولا چوا پروژکتی ات که ملیا چیزی ستایو مسئولیو تل بیوا فتن به متوات به حسنی زو ای حکوف سایو میو کن لی یتمی هر زالو کشکش تیاج به زیگرب زیو سامو یتوات و کتوم کلا حسیو اقربو کانون بکاچی اسو اچمت میجا جاومت خاطر لیزیت و حبا دلاغا یتمی حری بے یت رخب زالنتو حرر حسنی ہگانی رئیس گیستی روزا عمر گلتو حسنی زو کانون بکاچی اسو اچمت میجا جاومت خاطر لی سترینگ حبیدوین دیبلان زی حسنی بکتا آونوت دایوت ویتانوت تحنون مکنان اتیو اسبتا کانون بکاچی اسو اچمت میجا جا سبب بے یبور دیزال دای حوازی خرخرا چومت خاطرو زیک مونیا لیواز زیل ما چو مرگا گب ما ما ایساس یت فیر کی زال زی حسنی زی بکا تا آونو تو ملوح اگبورا چوا دلاغ مگاداش توحنون مکنانا اتی سبتا مکنانا اتی زو زی سبتیو حسنی زو کانون بے کاجی اسو اچمت میجا جا ات آونی حبیدو زمی حریو ابی حسو تی دیبلان بینتا دیبلان زو بے ترخبو مگل گیب زانیو حسنی زو ہگاین رئیس و سترینگ حبیدو سامتی گیستی روز عمر زگل تو کتبیم کانون بکاچی اسو اچمت میجا جا المحقف درجہ بیم خانا باز دینی بے لاکی دای حوازی و اقتصادی خرخراچو یخل کے بے ترخب زال یگسی جریم مخنزو ابرارنو یزیت شرابا چنکی احد حرک موت بے مکان زیت فرق لے بایتی زی حسنی تاونو تدائیوت زو زیک بایتی اور کت ادخش مخنزو مات کے تبو گیستی روزا مدبل بیم دایو سو مت ایساس لوی بیم کانون بکاچی مت میجاج تیلے فدی حزتایو ظلوما چو ملائی ماما ایساس لے سینکل بیوا زی اید دا گرگارا مستگرب دلیم زیت ہیگن دوری ایت فکر زالنتوم گلتو حسنی زو زال جیوگرافیا وا یی مسلو خونتیاش گرب دلی چنک زو واری زیتا اوگا بی مفتح لے علای شرطیاش بحزت لا حد حالت بی زیت واحبا وا زیک زیتا دلاغا مدلگ یمیش زالنتوم ات حساس بو یی به دیبایم دای حوازو به یوتو ملیک بیوا جریمانیا چو مدخیتا تلما تهی بارینتو مصبت یمیچ زلنتو مات حساس بو مویزو به سترینگ حبیدوین به زی سبتا تحنون مکنانا اتی زی حسنی بکتا آونوت دایوت اگبورا چی تکنیکوا
Dilaga Mugadach Kim Ekad Witanot Dilaga Samwa Tadalagotu Zahirbe US Nizalin Tambayu Yimaknanati Tahetaibe Misha Draje Bezalu Agburach Matkuranyaziu Zik Monyebe Kanun Bekachi Matmijajau Matkhatarle Jarimanyachum Kanunle Makrablewa Zizelemachum Warinatbe Margagabmama Esasle Yet Firkizal Kushkushti Limi Ekdi Harita Kotube Khidma Istizal Natum Tagalata Harari Husni Bezi Dayot Moyu Asas Monyebe Hatan Nakosh Adga Forot Tamihara Bagume Harat Zidayot Moyu Asas Monyebe Harari Husni Emurota Chua Harari Asima Hatan Nakosh Gar Hawazach Mabe Nebe Ziharakanat Matfekar Tamihara Riadia Ishot Mihrirabe Harari Husni Reis Gesi Ordin Badri Husni Zohir Gigar Af Eidi Gesi Sultan Abdusalam Ahmed Husni Zohir Gain Reis Gesti Rosa Umarwa Husnizo Sai Party Azala Maktabagar Masul Gesi Getu Yeisa Husnizo Lake Morotach Zitfirun Gudachua Riadagar Hawazach Matrhabjun Tagalata Husnizo E Morotachua Harar Hatan Nakosh Gar Hawazach Mabeinebe Zit Mehara Yet Fahrizal Matfekar Harar Hatan Nakosh Gar Hawazach Kotlesifir Amajinatbe Zit Kamalaz Khanasa Amajachum Kasio Moizo Khinga Nugda Zinaru Harari Husni Rais Gesi Ordin Badri Ijbe Takabadu Hajis Ethiopia Naisat Amatu Zit Kebal Nasa Dayot Moyu Riadebe Kushkushtibe Magdar Zina Kamwa Zihangulla Bikos Sinaw Mejes Sinabem Huluf E Morotsoa Day Hawazo Mabeine Bezal Harakanatwa Matkuranyawum Zikiash Zalin Tabayu Dibabem Ishot Mihrira Zobe Riadia Adga Forotsobe Huluf Hararzad Kalahzaya Zisalam Didadwa Mahaddayot Ahadnat Kadraw Yatoymizal Yikusom Dainatwa Abwa Ehnatu Orkut Beziki Ashzalin Tabaitibim Tagalata Ibah Masazitli Ahadabim Harari Husnibe Dayot Moyu Asas Monyebe Tarikhi Yazita Salam Himim Miat Gafurot Tamihara Ethiopia Be Megal Tangirle Zitanat Zite Madaleu Salam Himim Miat Gafurot Harari Husnibe Yidgadar Zal Dayot Moyu Asas Monyebe Mtamihara Yilu Yizi Salam Himim Miat Gafurotu Harari Husni Rais Gesi Ordin Badri Zahir Beat Tegalu Haftizo Harar Duktizom Addis Ababa Zashawa Amistibakala Kilometer Yukunzal Yi Adga Forot Tarikhi Yazite Harar Asima Salam Dadwa Nugda Takebay Nat Markaz Makhnazew Mbisharle Yi Kusom Day Hawazo Zi Salam Kadrazo Or Kutube Matiwa Wakle Tehesabama Tabzaya Makhnazom Tagalata Zisalam himim miadga furot matte galti ishot mihri rabe Harari Husni Reis Gesi Ordin Badri Husni Zohir Gigar Af Eidi Gesi Sultan Abdusalam Harari Mahad Majlis Af Eidi Gesi Muhyiddin Ahmad Harari Mahadiya Majlis Higany Af Eidi Gisti Amina Abdul Karim Husni Zohir Gain Reis Gisti Rosa Umar Harari Husni Sai Party Azala Maktabagar Masul Gesi Getu Yeisa Azokusom Husnizo Laki Emrotachua Husnizo Nabariach Bezituta Tau Dai Hawaz Fasliach Matrahabzium Tagalata Zidgadarhu Tatenabai Sinya Yi Harabadir Media Service Win FM was Retriple Z Bahmat Kahalbe Akhach von Dukiash Lahubezal Zisatizo Habarai Sinya Intatatatal of Zalhu ساعتی زولت ابزارشنه لخو خبراتم لایل زیت خدات الخویی مسلی نرا یدیک ساعتی علای خبراتو هم مسنت رای کسی ذکر و تبتیع سینی با خیری کلاهتی و کل جزم نه مترازی کریو